0: partnership in coaches, research, educational institutions and cultural experts across BRICS countries. And third, we should explore the periodic demonstrations of traditional and indigenous sports and future BRICS sporting avenues.
1: At the same time, documentation must respect the communities that preserve these practices and acknowledge the contribution of traditional knowledge holders. Regular exchanges and demonstration events could offer practitioners opportunities to interact beyond a single gathering. They could also help young people discover sports from different countries and encourage educational and cultural institutions to engage with this heritage. Bilateral meetings planned on the sidelines of the Games are expected to explore opportunities for strengthening sports cooperation and promoting traditional and indigenous games within the BRICS framework. In the longer term, cooperation through documentation, practitioner exchanges and periodic demonstrations could help traditional sports gain greater visibility and encourage their continued practice among younger generations. The success of such an initiative will depend on the participation of communities, the support of institutions and the willingness of countries to sustain the exchange of knowledge. Ultimately, traditional and indigenous sports demonstrate how different cultures can find common ground through physical activity, discipline, shared experiences, and mutual respect. The larger message is clear. Preserving traditional sports is not only about safeguarding the past. It is also about creating a more inclusive future in which cultural heritage, physical well-being, and international cooperation go hand in hand. With that, we conclude today's program on strengthening traditional and indigenous sports and cultural practices among BRICS countries.
2: You were listening to a special radio report on strengthening traditional and indigenous sports and cultural practices amongst BRICS countries. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
3: Spotlight.
4: ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
5: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హై పేషే ఖిద్మత్ హై ఉర్దూ నష్రియా నవ రస్ సామాయనిక రామ్ మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో आज के इस नशरे में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनाब मोहम्मद इरशाद बेग की तकरीर, मोहतरमा रजिया सुल्ताना का अफसाना और एक गज़ल भी समाअत फरमाएंगे। आइए नशरे का आगाज़ करते हैं जनाब मोहम्मद इरशाद बेग की तकरीर से बउनवान एक थे एक रहेंगे। लीजिए समाअत फरमाइए।
6: एक थे एक रहेंगे जैसे उनवान का दायरा इत्तेहाद और एक जहती में समाया हुआ है। एक जहती से मुराद सब के सब اپنے رخوں کو ایک ہی سمت میں لانا ہے۔ اس کے اصطلاحی اور مرادی معنی اتحاد اور دوستی کے ہیں، اسے ہم آہنگی بھی کہتے ہیں۔ یہ مسلم بات ہے کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا قبیلوں اور خاندانوں میں بٹ جانا خدائی مصلحت سے تھا۔ اس خدائی کنبے میں وہی لوگ پسندیدہ کہلاتے ہیں جو دیگر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کو برابری بھی مل جاتی ہے اور برادری جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ برابری کے معنی اونچ اور نیچ کو ختم کرنا ہے، مگر برادری میں ایک عجیب کشش پائی جاتی ہے۔ اس آپسی یگانگت کا عنصر ہم خلوص، ہمدردی، باہمی میل ملاپ اور جذباتی ہم آہنگی سے ہوتی ہے۔ جذباتی ہم آہنگی کے حصول کے لیے چند معروف ذرائع پر غور کر لینا ضروری ہے۔ اس کا پہلا عنصر حب وطن ہے، جو ایک فطری جذبہ ہے۔ ہر شخص اپنے ہم وطنوں سے الطاف و اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اپنے پورے معاشرے کو ایک خاندان تصور کر لیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ افراد خاندان کا دکھ درد یا خوشی و مسرت شریک ہونا فطری طور پر محبتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک اپنے وطن سے فطری محبت کا سوال ہے، یہ جذبہ ابتدا ہی سے ہمارے عام زندگی اور ادب دونوں میں موجود رہا ہے۔ ہم ہندوستانی باشندے آج بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں، چاہے ہمارے مذاہب مختلف کیوں نہ ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جینی اور پارسی کیوں نہ ہو، ہم ایک تھے، ایک رہیں گے، ہم مٹ جائیں گے پر وطن پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ یہ دیش ہمارا ہندو مسلم تہذیبوں کا شیرازہ ہے۔

ہی میں نہیں بلکہ ان کے باہمی اتحاد میں مضمر ہوتا ہے۔ اس لیے اتحاد کو ایک طاقت ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اصول بھی مانا گیا ہے۔ جہاں تک ہندوستانی معاشرے کا تعلق ہے، ایک زمانے سے لوگوں کے میل ملاپ کی کیفیت کبھی پانی میں تیل اور کبھی دودھ میں شکر کی سی رہی ہے۔ یونانی اور انگریزوں کو چھوڑ کر باقی تمام نووارد ہندوستانی سماج کا حصہ بن گئے، اور یہ شیر و شکر والی کیفیت ہمارے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی۔ مختلف طبقوں کے لوگ اپنے اپنے عقیدوں اور تصورات میں آزاد اور باہمی رواداری کے جذبے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بیشتر امور کے مشترک ہونے کی بنا پر سب ایک کل کے جزو معلوم ہوتے تھے اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ شاہد ہے کہ دور قدیم سے ہی ہندوستان میں رہنے والے ایک تھے ایک رہیں گے کے نقطے پر قائم تھے۔ یہی کے پیدا، یہی کی رنگت، یہی کی بولی، یہی کا کھانا، تو پھر تفاوت ہو کیوں سروں میں؟ ہر ایک بہتر ہے گیت گانا، جو آپسی بحث ہو تو پاہم ہم اس پر قال و عقول کر لیں، جو فیصلہ ہو قبول کر لیں، جو خار بھی ہوں تو پھول کر لیں۔ اگر کسی قوم میں تمدن کی مسلسل ترقی جاری رہی تو اس کی صنعت و حرفت کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ ہندوستان قدیم دور سے ہی زرعی ملک ہونے کی بنا پر یہاں مختلف رسموں اور عیدوں کی بھرمار ہے۔ دیوالی منانا، ہولی کھیلنا، گلال اڑانا، لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا، بسنت کی آمد کا جشن منانے میں ہندو مسلمان دونوں شریک ہو جاتے تھے۔ دہلی میں کئی دنوں تک مختلف درگاہوں پر بسنت کے اسلامی میلے نہایت دھوم دھام اور ناچ رنگ کے جلسے ہوتے تھے۔ بعض میلے مذہبی ہوتے تھے، بعض تاریخی و تہذیبی، کچھ طبقاتی اور کچھ علاقائی، لیکن مجموعی طور پر ہندوستانی معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی بزرگوں کی مزاروں پر عرس وغیرہ کے دوران میلوں کا رواج پڑ گیا۔ یہ تھا ہندوستان کا کلچر، جس میں ایک جہتی اور ایکتائی کی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ غالب ہی نے ایک خط میں لکھا تھا، بندہ پرور، میں بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں، دوسرا مانے یا نہ مانے، باقی رہی عزیز داری، جس کو اہل دنیا قرابت داری کہتے ہیں۔ اس میں قوم، ذات، مذہب اور طریقے شرط ہے۔ اس پر منیر نے ایک شعر صدی پہلے ہی یہ شعر کہا تھا، تقریریں مختلف ہیں مگر بولتا ہے ایک، باجے ہزاروں بجتے ہیں لیکن صدا ہے ایک۔ آج کے دور میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تھے ایک رہیں گے کی بولی ہر ایک ہندوستانی کی زبان پر طاری ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارا وطن ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے۔ یہاں کئی مذاہب کے ماننے والے، کئی زبانوں کے بولنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہاں نسل، معاشرہ اور رنگ کا اختلاف موجود ہے، اس کے باوجود سب کے سب میل جول، اتحاد اور اتفاق کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تھے ایک رہیں گے۔ ملک کے تمام فرقے اور طبقے اپنے اندر کی عصبیت، منافرت، خودغرضی وغیرہ کو دور کریں اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے متفق ہو کر زندگی گزاریں۔ کثرت میں وحدت ہماری قومی زندگی کی خصوصی علامت ہے۔ کثرت میں وحدت کا مفہوم ہرگز یہ نہ تھا کہ قومیں اور افراد اپنی انفرادیت کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ مذہبی اور تہذیبی اکائیوں کو کوٹ چھان کر صفوف بنانے یا جبری وحدت لانے کی کوشش کبھی بارآور نہیں ہوتی۔ یہ کتنی سچی بات ہے کہ گل ہائے رنگ، رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ انسان ایک متمدن ہستی ہے، وہ ایک طرف اپنوں سے، دوسری طرف دنیا بھر کے انسانوں سے
کسی نہ کسی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، مثلاً سیاسی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی وغیرہ۔

0: بلا شبہ وطن رنگ و نسل کے اختلافات قدرتی ہیں اور ذہنی، اخلاقی اور تہذیبی اختلافات اختیاری ہیں، جنہیں مفاہمت اور مصالحت درگزر اور ایثار سے کام لے کر بالکل ختم یا کم کیا جا سکتا ہے۔ سارے انسان بے شمار اختلافات کے باوجود ایک قوم ہو سکتے ہیں، جو قومیت زندگی کے تمام مسائل کو اپنے دائرے میں لینے کی قوت رکھتی ہے، وہی عالمگیر قومیت کہلانے کی مستحق ہے۔ ہندوستان کے سماجی اور سیاسی مسئلے کا حل صرف اور صرف متحدہ قومیت میں ہے۔ ہمارے ہندوستانی خواہ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی، ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں میں اس قسم کی دوستی و برادری اور محبت روز بروز بڑھتی جائے اور سماجی حالات ترقی پائے۔ مذہب کو عدم ایک جہتی کا سبب قرار دینا غلط ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں سے نفرت اور آپس میں بیر رکھنے کی تلقین دیتا ہے۔ ہمارے دیش کے افراد میں آپس میں بھائی چارگی اور ہمدردی کا جذبہ ہے، کبھی مذہب کا تفرق نہیں۔ یہ جذبہ، یہ خیال کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپس میں ہمیشہ محبت ہی رہی، لیکن کبھی نفرت نہیں۔ تڑپ وطن کے لیے ہوگی، مگر خودی کے لیے نہیں۔ یہ وطن نہیں بلکہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اس میں رنگ برنگے کئی نسل کے پھول ہیں، مگر یہ تمام جڑے ہیں ایک ہی گلدستے میں۔
1: ایک تھے ایک رہیں گے۔ دوستو، یہ تھی تقریر جناب محمد ارشاد بیگ کی، جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے محترمہ رضیہ سلطانہ کا افسانہ، اچھے غذا کی ضرورت۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
2: صبح کا وقت ہے، خوشحال گھروندہ، گھر کا کشادہ کچن، اور وہاں علی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ فریدہ اور دادی جان بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر عائشہ اور حسن بھی کچن میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ فریدہ میز پر ناشتہ لگا رہے ہیں، جبکہ علی اخبار پڑھ رہے ہیں۔ چائے کا کپ علی کے سامنے رکھتے ہوئے فریدہ کہتے ہیں، آج میں نے دلیا اور تازہ پھلوں کا ناشتہ تیار کیا ہے، تمہیں دفتری کاموں میں توانائی کی ضرورت ہوگی نا؟ ناگواری سے علی اس طرح سے کہتے ہیں، دلیا؟ فریدہ، تمہیں پتا ہے میں دلیا کھانے کا عادی نہیں ہوں، دفتر میں ہم اکثر سینڈوچ یا فاسٹ فوڈ لے لیتے ہیں، اسے بھی تو کام چلتا ہے نا؟ ادھر سے بات دادی جان سنتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، وقت کی کمی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے نا۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں میں تمہیں صبح کے وقت ناشتے میں دہی اور پھل ضرور دیتی تھی؟ پرجوش انداز میں بیٹی عائشہ کہتی ہے، امی، آج اسکول میں میرے دوستوں کے ساتھ لنچ میں کیا ہوگا، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ادھر عائشہ کی امی فریدہ نرمی سے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سبزیوں کی روٹی اور تازہ پھل رکھے ہیں۔ عائشہ شاکی انداز میں کہنے لگی، لیکن امی، میرے دوست ہمیشہ برگر اور پیزا لے کر آتے ہیں، اگر میں یہ کھاؤں گی تو کیا کہیں گے؟ ادھر علی سوچتے ہوئے فریدہ سے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، شاید تم اور دادی جان صحیح کہہ رہی ہو، دفتر میں میں بھی میری کارکردگی میں ویسی نہیں کر رہا جیسے پہلے ہوتی تھی، یعنی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں آج کل۔ تو یہ کہتے ہوئے صبح کا ناشتے کا منظر ختم ہوتا ہے، تو سب کے سب اپنے اپنے مدرسے اور دفتر کو چلے جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کا وقت ہے اور علی اپنے دوست ڈاکٹر شجا کے ساتھ بیٹھا ہے، جو کہ غذائیت کے ماہر ہیں۔ علی کچھ پریشان حال سے بیٹھ کر ڈاکٹر شجا سے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی، دفتر میں کام کے دوران اکثر سستی محسوس ہوتی ہے اور جلدی تھک جاتا ہوں۔ علی کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے ڈاکٹر شجا کہتے ہیں، تمہاری شکایتیں سن کر لگتا ہے کہ تمہاری غذا صحیح نہیں ہے، کیا تم باقاعدگی سے صحت مند کھانے کھا رہے ہو یا زیادہ تر فاسٹ فوڈ پر انحصار کر رہے ہو؟ جھجکتے ہوئے انداز سے علی کہنے لگے، سچ کہوں تو میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہی کھاتا ہوں، دفتر میں وقت کی کمی اور سہولت کی وجہ سے یہی زیادہ آسان لگتا ہے مجھے۔ ڈاکٹر شجاع

نصیحت بھرے انداز میں کہتے ہیں، دیکھو علی، جسم کو چلانے کے لیے اسے صحیح ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں جو چربی اور نمک ہوتا ہے وہ وقتی طور پر توانائی دیتا ہے، لیکن بعد میں یہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تمہیں اپنی غذا میں تازہ سبزیوں، پھلوں، پروٹین اور دیگر غذائیت بخش عناصر کو شامل کرنا ہوگا۔ علی حیرانی سے کہتے ہیں، تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہ میری صحت کے مسائل کی جڑ یہی خوراک ہے؟ ڈاکٹر شجاع سنجیدگی سے کہتے ہیں، بالکل، تم دیکھو گے کہ جیسے ہی تم متوازن غذا پر آ جاؤ گے تمہاری توانائی واپس آ جائے گی، اور نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ پھر اس طرح سے دونوں گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ادھر رات کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ کھانے کی میز پر گھر میں بیٹھے ہیں۔ فریدہ حسب معمول مسکراتے ہوئے گھر کے افراد کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی، آج میں نے خاص طور پر صحت مند کھانے تیار کیے ہیں، سبزیوں کا سالن، چپاتی اور سلاد۔ علی پھر سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی آج سے اپنی خوراک بہتر بنانا شروع کروں۔ عائشہ ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امی، کیا میں بھی اس سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہو جاؤں گی اگر میں یہ سب کچھ کھاؤں تو؟ فریدہ محبت بھری آواز سے اپنی بیٹی کو کہتی ہے، جی بیٹا، متوازن غذا تمہیں جسمانی طور پر توانا اور ذہنی طور پر تیز رکھتی ہے۔ ادھر چھوٹا بیٹا حسن پرجوش انداز میں یہ کہنے لگا، میں بھی آج سے دودھ اور سبزیاں زیادہ کھاؤں گا تاکہ میں فٹ بال کا بہترین کھلاڑی بن سکوں۔ پھر اس طرح سے شام کا کھانا ہو جاتا ہے۔ بعد اسی طرح سے متوازن غذا کے ساتھ گھر کی ساری کاروائیاں چلتی رہتی ہیں۔ دو دن بعد گھر میں ناشتے کا وقت ہے، علی دفتر جانے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ فریدہ نے ناشتہ تیار کیا ہے۔ علی خوشی سے فریدہ سے کہتے ہیں، آج میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی تھکاوٹ پر قابو پا لیا ہے۔ جب سے میں نے متوازن غذا شروع کی ہے میری توانائی کا لیول پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ فریدہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے علی، تمہیں پتا ہے حسن اور عائشہ بھی اپنے ناشتے میں کوئی بہانہ نہیں بناتے، دونوں شوق سے سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ جیسے میں ان کے کیریئر میں رکھتی ہوں سبزیوں سے بھرے سالن اور تازے پھل، اور جو کھجور، بادام وغیرہ جو بھی میں رکھتی ہوں بچے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ عائشہ خوشی سے کہتی ہے، امی، کل میں نے دوڑ میں پہلا انعام جیتا، میری ٹیچر نے کہا کہ میں بہت تیز دوڑ رہی ہوں، آپ کی متوازن غذا واقعی کام کر رہی ہے۔ حسن بھی ادھر سے فخر سے کہنے لگا، اور میں بھی فٹ بال میں آپ سب سے اچھا کھیل رہا ہوں، سب کہتے ہیں کہ میری توانائی پہلے سے زیادہ ہے، میرے دوست سب میری تعریف کر رہے ہیں۔ علی حیرانی سے کہتے ہیں، یہ تو بہت زبردست بات ہے، لگتا ہے کہ متوازن غذا نے نہ صرف مجھے بلکہ بچوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے۔ اور یہ بات سنتے ہی فریدہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور کہنے لگی، یہ سب تمہاری محنت اور دھیان کا نتیجہ ہے، ہمیں ہمیشہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی غذا کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے جسم کو تقویت دے۔ اس طرح سے آپس میں خوشگوار گفتگو کرنے کے بعد علی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اب میں نے فیصلہ لیا کہ دفتر میں بھی اپنے ساتھیوں کو اس تبدیلی کے بارے میں بتاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، اور ہم سب زیادہ مضبوط ہوں گے، ہے نا امی؟ فریدہ مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بیٹا، متوازن غذا تمہیں جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے، اور جو آپ لوگ مدرسے میں جو کھیل کود کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو اول رکھتی ہے۔ علی فخر سے کہنے لگے، یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ سب کی گفتگو سنتے ہوئے دادی ماں دور سے خیال کرتی ہیں اور قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتی ہیں، بہت خوب، آپ تمام کی گفتگو سن کر مجھے اپنے زمانے کی یاد آ گئی، پہلے ہم لوگ بھی اسی طرح کی غذا کھایا کرتے تھے، جیسے بنا پالش کیے چاول جو کہ ہم چکی سے نکالتے تھے، اس چاول میں بہت زیادہ قوت ہوتی ہے، لیکن اب کے دور میں ایسے چاول کوئی نہیں کھا رہا، ایک دم چمکدار چاول پالش کیے ہوئے جس کے اندر کوئی توانائی نہیں، سب وہی کھا رہے ہیں، اور ہم اپنے دور میں اپنے گھروں کے صحن میں اگائے ہوئے ترکاریاں ہی کھاتے تھے، جیسے کہ ہری سبزیاں، ٹماٹر، بیگن، ہری مرچ، سیم پھلی، کدو، کریلا وغیرہ۔ اس طرح کے مزید ترکاریاں گھر کے صحن میں ہی بغیر کسی دوائی کے اگایا کرتے تھے، بڑے ہی شوق سے ان کو پالتے تھے اور وہی سبزیوں کو کھاتے